0: For Albert.
1: En I.
0: For Isak.
1: En P.
0: For Peter.
1: Og en S.
0: For Svein.
1: Ja. Og da var det altså 3 K-er, 2 E-er, en R, en A, en I, en P og en S.
0: Ja.
1: Og dette der er noe som regjeringen driver og deler ut. Nå i disse tider. Det har nettopp gitt ut en ny en i dag.
0: Har det det?
1: Mhm.
0: Nei, men da.
1: Hva er det regjeringen driver og deler ut? Jeg får ikke noe.
0: Nei.
1: Da kan vi ta en melodi mens vi venter.
0: Ja, da skal vi høre på Everything I Do med Bryan Adams.
1: Ja.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var sixpack med sol i Nordfjord.
1: Det var det.
0: Som vi har sett i dag.
1: Den har vi sett i dag.
0: Det har vi gjort.
1: Då är vi klar till att trekke.
0: Då är vi klar att trekke. Ska vi ta bingoblockene först då?
1: Vi tar bingoblockene först, ja.
0: Då kan Svein gjøre klar.
1: Då är du klar till att ta ett tal? Ja.
0: Då ska du få ta ett tal mellan 1 och 10, du.
2: 7.
0: 7?
2: 7, ja.
0: Där står det Anders Mørdal. To bingoblocket är han då.
1: Ja.
0: Ja, jeg talte.
2: En,
0: der står det Even Johannesen.
1: Ja, da han...
0: Napp i koppen da.
1: Napp i koppen, ja, da skriver vi opp. Even Johannesen. Så da kan du ta et tal i miljø 1 og 4.
2: 3.
1: 3. Og der stod der altså Even Johannesen.
0: Ja.
1: Da kan altså han gå inn og til Bergart i løpet av kommende veke.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om vi rekker det til i morgen, men jeg skal se. Og da kan han få gå inn til Bergart i Eidsgata. Og se om han tar seg ut hva farge han vil ha.
0: Altså, hva farge er det?
1: Kruse. Hva farge det er?
0: Det er grønn i hvert fall.
1: Jeg tror det er grønn, og der er rosa, og der er hvit, og der er blå. Og...
0: Ja, da er det hele regnbuens farger da.
1: Ja. Jeg vet det faktisk ikke. Jeg har ikke sett hele utvalget, men...
0: Jeg fikk bare rett bilde.
1: Ja. Ja. Yeah.
0: Nei, men gratulerer til begge to. Du er Anders Mørdal, du har vunnet to bingolokker. Og så Even, du har vunnet en kopp.
1: Ja, et krus. Spesiallaget krus.
0: Ja, ikke krus i Karibien, men du tar et krus kopp.
1: Ja, et krus til å drikke det du har lyst til.
0: Ja.
1: Ja, vi går ikke så nøye på...
0: Hva
1: er
0: det drikker?
1: Det legger ikke vi oss opp i, for å si det.
0: Nei, vi trenger ikke vete det.
1: Nei. Da tenker jeg at vi har gjort vårt... Det vi kan gjøre i kveld.
0: Det har vi gjort. Vi har prøvd vårt beste i hvert fall.
1: Ja, vi har gjort så godt vi kan.
0: Da vil Ruben Heggen takke for i kveld.
1: Ja, det var samme ved hun Rønne og Torheim gjøre. Så da ønsker vi alle sammen en riktig god pinse. Og takk for dere hører på.
0: Ja, og husk bingo på onsdag.
1: Husk bingo på onsdag, ja. Da er det altså gullpotten på 8000.
0: På 45 trykkene tal.
1: Ja. Da sier vi hjertelig takk, og takk til Nasvein i teknikken.
0: Ja. Han har vært en flink kar i kveld.
1: Han har hatt mye å gjort.
0: Han har gjort mye.
1: Ja. Det har vært veldig mange innringere, så det har vært veldig kjekt.
0: Det har det.
1: Ja. Da får dere ha en riktig god helg og en riktig god natt.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ha det godt.

0: Ja, vi er klar med lydfondet nok en gang.
1: Det er vi. Godt nyttår til lytterne våre, eventuelt lytteren vår.
0: Ja.
1: Ikke vet vi.
0: Ja, et så lov nå. Nå er det slutt på røykingen og ute også, har vi forstått.
1: Ja, det virker sånn. Vi får jo tåredryppende, kjæredryppende antireklamer her daglig i voldsom dose.
0: Og, det gjør vi.
1: Og
0: samtidig så vi får beskjed om at mobbing av enkeltpersoner nå skal være helt slutt.
1: Ja, det er jo lovfestet. Det er neste år, det vel?
0: Neste år skal det være slutt med mobbinga også.
1: Ja.
0: Det eneste landet bosset fra Norge som har totalforbud mot røyking, det er da et regime som de bomba søndret sammen bort i den ikke alt for fjerne østen.
1: Ja.
0: Så det neste blir nå at folk som bor i rekkehus, som bor i høyblokket, får ikke røyke i der, for det kan sive røyk inn til naboen.
1: Du må ut om porten antageligvis?
0: Du må antageligvis ut i marka, tror jeg.
1: På fjellet?
0: Ut i fjellet. De skal nå stenge alle heiser i hus. Og få folk til å gå i trappe, det er helsegevinst i det også. Bilkjøring blir forbudt, det er skadelig.
1: Det er veldig skadelig.
0: Sykling kan bli forbudt, kan falle av og slå seg, brekke på sykehusinnleggelser.
1: Ja, og i det hele tatt.
0: Det er mange ting her som kan spille inn.
1: Det er mange flere ting som kan forbys. Massevis.
0: Parfyme, tror jeg.
1: Parfyme?
0: Ja.
1: Ja. Jeg likte du ikke...
0: Nei, altså den er jo for så vidt grei, men det blir mange som reagerer på parfyme, som er noen nyser for deg, som anfaller og går tette.
1: Ja, det er det.
0: Timotei, for eksempel.
1: Ja, nå...
0: Jeg er veldig plaget av Timotei.
1: Ja, kan du skjønne hvorfor de har sånn sjampo med Timotei? Altså, jeg nyser jo...
0: Den er slutt, tror jeg.
1: Er det slutt?
0: Nå er det sånn med...
1: Jeg begynte å nyse bare jeg så etiketten.
0: Lupiner og liposomer og sånt, har jeg forstått.
1: Hjelp og trøste. Ja. Og så er det en som er så innmari fint å vaske badekar med hvis det er blitt skittende.
0: Ja.
1: Har jeg sett?
0: Ja, vel?
1: Ja, den heter Pantene Pro-V. Den er kjempefin til å...
0: Vaske badekar?
1: Ja, det er det den kan brukes til, synes jeg.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Ok.
1: Du hørte The Rolling Stones.
0: Ja, det gjorde du.
1: Tida rusler og går, gamle venn, og det er faktisk over 35 år siden jeg kjøpte den plata. Det er ubegriplig.
0: Ja, jeg stod også og myste i platesamlingen min her, og så tenkte jeg, nei, det er ikke lenge siden den kom. Det er ikke lenge siden jeg kjøpte med den plata. Og så skulle jeg se på, så er det pinere 25 år siden, eller i hvert fall 20. Og det, ja, tiden flyr, ja.
1: Ja.
0: Men heldigvis så kommer det stadig vekk ny og god musikk. Bortsett ifra en masse røl som kommer også, selvsagt.
1: Ja, også en masse samlinger som vi har hørt før.
0: Ja, men det vil folket ha.
1: Det vil de nok, ja. Nå er vi spent på om de vil ha Thomas Dybdahl.
0: Thomas Dybdahl, den plata kom ut i fjor, og det må jo være i hvert fall, tror jeg, noe av det beste som er kommet i fjor, og i hvert fall fra Norge på musikkfronten, enn... Kari fra Stavanger, og plate heter The Great October Song.
1: Ja.
0: Og fra den så har jeg valgt ut det første sporet som heter From Grace.

0: Ja, Nils Olav kommenterte meg at dette var vakkert.
1: Det er vakkert.
0: Ja. Jeg var for en stund siden i Danmark. Det var, ja, kom tilbake sånn begynnelsen av desember på en skole der nede, og der var det en festlig tilstelning en kveld, og med, det ble drukket vin.
1: Ja, ja, det var rart.
0: Og ut på kvelden så er det en av eleverne på skolen som reiste seg opp og synger denne sangen her uten noe slags form for akkompagnement. Og hun sang den veldig flott.
1: Ja.
0: Det var en opplevelse.
1: Ikke uten applaus?
0: Nei, nei, høylig applaus.
1: Så kjekt da.
0: Ja.
1: Det skjer forholdsvis sjelden meg at
0: folk applauderer for det.
1: Ja, jeg er veldig beskjeden. Jeg synger mest innover, tror jeg.
0: Ja.
1: På innpust.
0: Ja.
1: Det er det sikreste.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og i dusjen? Nei.
1: I dusjen? Nei. Nei, i dusjen skal jeg dusje meg. Jeg sparer jo. Jeg sparer jo så mye penger når jeg dusjer.
0: Ja. Du har sånn, sånn plastikulell i dusjen og spiller.
1: Nei, jeg har ikke det, men nå vet jeg om en kar. Han er ja, en fjernt i familie med meg.
0: Jaha.
1: Og han elsker radioer. Han har radioer overalt. Han hadde 13 radioer på forskjellige plasser i det lille leiligheten sin i Asker. Jaha. Og da han fylte 40 år, så hadde familien overrasket han. Med en radio som han kunne ha i dusjen.
0: Akkurat.
1: Det var en pen ting. Han synger omtrent sånn som meg.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Da, jeg har hørt jeg har sunget. Vi har jo endt til å sunge lag offentlig.
1: Ja.
0: Det har vi.
1: Klink, er du? En gang.
0: Vil ikke gå kanskje helt i detaljer på det, men men vi har i hvert fall sunget.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Og applaus fikk vi.
1: Ja.
0: Eller det var kanskje
1: ja,
0: bare gjorde, av ren og høflighet.
1: Vi gjorde det.
0: Muligens bare av ren høflighet.
1: De var så glad for at vi var ferdige.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Ja. Brian Ferry fikk også applaus.
0: Han derimot. Han har sunget offentlig mange ganger.
1: Ja, han synger jo, han synger fint.
0: Han synger ganske fint.
1: Han synger bedre enn meg, på mitt aller beste.
0: Beste, ja.
1: Ja, det er jo ikke veldig bra.
0: Og så er han bedre kledd enn både meg og deg det samme.
1: Ja, på den plata her så er han kledd som noen av det annet kjønn, og det var jo ikke,
0: ja, vel.
1: Det var ikke uvanlig på den tid.
0: Nei.
1: At han gjorde det.
0: Det var veldig sånn, ja, sånn androgyn greie.
1: Du kan så mange fine ord, du.
0: Ja, det kan jeg. Jeg kan noe stygge også, men deg tar jeg ikke nå.
1: Ja, det kan godt hende det var stygt. Det har ikke anelse. Har ikke anelse.
0: Kan man gå på både F og andre?
1: Nei, fy da. Så, kutt ut. Nå skal vi spille Brian Ferry.
0: Det var forbud mot det også.
1: Ja. Mot Roxy Music?
0: Nei, mot å bruke fyr.
1: Ja, det er forbud mot det.
0: Eller?
1: På eteren støtende, og ja. Ja. Konsertsjonen henger allerede i en tynn tråd, bare fordi du tenkte på det.
0: Så er det, ja, ja, så lenge vi har den. Ja,
1: ja.
0: Som, ja,
1: det sitter noen og passer på oss.
0: Ja, det gjør det helt sikkert.
1: Det gjør det.
0: Storbrus er det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg kom over en konsertversjon av Jealous Guy.
0: Ja.
1: Den tenkte jeg vi skulle spille nå. Den er litt lang og vanligvis ikke spilt, så
0: derfor.
1: Vi drar i gang en gammel LP med Roxy Music og Brian Ferry. Ja.

0: Det er jo bare en ting å si, han synger bedre enn oss.
1: Ja, ja. Det gjør han, absolutt. Da har vi kommet frem til en titel, og her står det...
0: Enlightenment.
1: Så gjør du det?
0: Ja, det var
1: jeg synes det står Englundhuset her.
0: Enlightenment var
1: med Enlightenment.
0: Enlightenment. Ja,
1: så, ja. Yes, det må være noe isk.
0: Ja, det han Van Morrison for plate, faktisk den siste plate som jeg har fått tak i av han.
1: Kommer det et par iske plater her nå?
0: Nå kommer det et par iske plater, ja.
1: Ja.
0: Jeg synes denne plate, Enlightenment, jeg vet ikke om kanskje ikke er de mest kjente til Van Morrison, men de som liker Van Morrison bør absolutt høre på den her, synes jeg. Og de kjøper seg den platte her. Det er ikke det at jeg skal ikke anbefale alt mulig heller, men bare fordi jeg liker det selv, men hvis jeg liker Van Morrison, så tror jeg nok jeg vil like den platte. Det som en, ja, Van Morrison.
1: Det er Van Morrison.
0: Ja.
1: Det er jo nesten alltid det.
0: Det er jo nesten stort sett alltid det.
1: Ja.
0: Jeg hadde noe tull nå i de to siste platene. Det synes jeg var litt... Vel, skal vi høre på den?
1: Ja.
0: Ja, vi får jo høre på planen det.
1: Ja.
0: Kanskje...
1: Ingen vei utenom.
0: Nei.

0: Ja da, dette har vi också varit igenom.
1: Ja.
0: Hørt på radioen og på Luxemburg.
1: Ja, dette også. Ja, han snakket om det på en eller annen sånn låt på denne platen her, han Vandermann, at han driver skru på knotter for å høre Muddy Waters og John Lee Hooker og forskjellig. Mm-hmm. Ja.
0: Litt senere skal vi også skru på sånne knotter.
1: Ja, skal vi det?
0: Ja, det skal vi.
1: Ja.
0: Og med plate eller to så skal vi det.
1: Ja.
0: Men først så tenkte jeg å sette tida et par og 30 år tilbake og gå inn på det som da var på toppen på i hvert fall de norske listene. Det var også irsk musikk nemlig.
1: Ja, jeg trodde de var fra Newcastle.
0: Var det fra Newcastle? Eller? Ja, det det vel.
1: Ja.
0: Herlighet. Du har jo helt sikkert rett.
1: Ja, altså, nei, jeg vet ikke hva jeg har, men jeg trodde jeg kanskje ikke de var, kanskje jeg er fra Glasgow.
0: Ja, ja.
1: Men hvis det er, så stemmer det jo. Men hvis det er fra Newcastle, stemmer det ikke.
0: Ja, det der får vi finne ut av en annen gang.
1: Det må jeg. Jeg har dårlig i engelsk geografi.
0: Ja, det der også. Altså, jeg generelt sett dårlig i geografien og ikke har vært der.
1: Ja.
0: Jeg får ganske bra med der jeg har vært, men der jeg ikke har vært, det... geografi var ikke mitt store fag.
1: Nei.
0: Nei, ikke det heller.
1: Nei.
0: Det var det ikke. Men mens vi drodler over den brittiske geografien, så kan vi jo høre plata, kanskje?
1: Det kan vi gjøre.
0: Ja. Det en av de store hittene til Lindisfarne, som surra og gikk i 71, Meet Me on the Corner.

0: Det var Lisa Germano det. Synes det nydelig, jeg er helt enig med deg. Det et eller annet fascinerende, rart sug I denne musikken her, ja. Som en sjelden hører.
1: Jeg I alle fall fascinert av dette.
0: Ja. Ja, du fascinert av neste 50-åring her da?
1: Ja, faktisk, altså, jeg har vel to av, det kanskje bare to de har kommet ut med, eller tre?
0: To, tror jeg.
1: Ja, det tror faktisk jeg har I samling begge to.
0: Vi snakker da om trioen Danko Fjell Andersen.
1: Ja. Det Jon Andersen?
0: Nei, det det?
1: Jeg vet ikke. Det
0: jeg får Rick Danko.
1: Ja, og Jonas Fjell.
0: Og Jonas Fjell, og så det Andersen.
1: Hva heter han da?
0: Nei, ja,
1: Tom?
0: Det glemt.
1: Per? Kjell? Svein? Nei.
0: Skal vi ta det på det avstemming her?
1: Erik heter
0: han. Erik Andersen heter han, ja.
1: Jon Erik.
0: Ja, nei. Jon Erik, den snorker.
1: Ja.
0: Ja, det ikke helt uten grunn.
1: Erik Andersen.
0: Yes.
1: Yes, Erik Andersen. Hva jeg sier til som... amerikansk musikkpresse skrev han som den nye Bob Dylan.
0: Ja.
1: Det kanskje en av grunnene at han ikke har blitt så stor som Bob Dylan, at han var liksom I løypa for det.
0: Det litt vanskelig å... Ja, det...
1: Det vil, gå I de fotspore.
0: Ja.
1: Nemlig. Store for noen.
0: Det vel litt store for noen, det ja. Tror jeg absolutt.
1: På denne platen insisterer du på å spille I dag, altså.
0: Jeg gjør

0: så har magasinet Time en ganske morsom, eller ikke morsom, ganske ålreit hjemmeside. Den ligger på time.com. Der kan du gå inn og stemme på hvem det du synes truer verdensfreden I øyeblikket. Du kan velge blant annet mellom USA og Irak.
1: Jaha.
0: Ja. Gå inn og stem der. Det du vil.
1: Ja. Jo, vi skal komme tilbake til avstemningen litt senere I programmet.
0: Vi skal gjøre det. Vi håper at det kommer en...
1: Så han der Mulla Krekar, vet du.
0: Ja.
1: Han jo som partileder.
0: Ja da,
1: borti der.
0: Ja.
1: Og så han var en tur I Holland, og så kom hjem, og nå vil jeg vise han ut, fordi at han da sjef I et politisk parti, som driver krig I et annet land.
0: Ja.
1: Det jo for så vidt Bondevik også.
0: Ja, det det.
1: Så spørsmålet om de ikke må reise begge to.
0: Ja, hvor skal vi sende Bondevik eventuelt?
1: Bondevik, altså, det må være en plass for han også. Nå, ja. Det må jo alltid et land som vil ta imot han, tror jeg.
0: Ja, det
1: nok det, men
0: liksom å sende fra seg folk som har pass I det landet du sender ifra, det jo ikke... det god kotyme?
1: Jeg vet ikke, nå vi vel litt noen sånne nye regler for dette. Ja. Litt noen sånn samarbeid mellom landene I Vesteuropa.
0: Ja.
1: Marokko, tror jeg kanskje han ville ta imot det.
0: Mulig det.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja, jeg ser frem til at...
1: Lite godt Marokko?
0: Jeg ser frem til at sambandsstatene kommer på bedre tanker en eller annen gang.
1: Ja, da det en som har fått hot ut av bussen, vil jeg til å si.
0: Ja, det nok det. Ja. Så det ikke helt uten grunn at jeg spiller denne plata med Danko Fjell Andersen, When Morning Comes to America.

Hver onsdag, hele året, er det bingo på Nordfjordnes Radio klokka 20.30. Vær med og få en trivelig onsdagskveld. Her kan du vinne fra kroner 100 opp til 17.000 hvis du er skikkelig heldig. Vær med og spill bingo på Nordfjordnes Radio hver onsdag klokka 20.30.

0: Ja, han Jørn Hoel, han drømmer og drømmer. Vi er snart i drømmeland, vi jo, når vi kommer hjem på fullt.
1: Ja, det kommer sikkerne på nå.
0: Vi har traktor, da Svein som har sagt, vi har hatt 1,1 million, og da sa han Svein nummer 5. Og da så vi ned på her, da står det, det som har vunnet gavekort i kveld, det må det herre godt ditt, folkens. Det er dame, hun heter Gerd Sørbø på Sandane. Gåvekort på 400 kroner på Chattesportteppet. Det må hentes teppet nå før jeg i på forretningen. Ja. Så du må ha deg en tur på Eid en gang i
1: Eidaturet.
0: Og så får du gåvekortet der. Gert Sørbø, du har vunnet et gåvekort på kroner 400 på Chattesport 1. Da kan vi fortelle at det som har vunnet en napp i kruse, det flotte kruse vi har, det er Vartan nummer 2, og der stod Andor Mørdal. Han har ett napp i. Vi har to napp i kruset, og det er Jorunn og Andor til nå. Så da har vi sagt alt vi skal si i kveld, nesten bortsett fra at
1: han Inge Liemrøy takker for seg.
0: Gjør han det, du?
1: Ja, nå takker jeg av her.
0: Svein takker du også. Svein, han er godt fornøyd. Gleim ikke det viktigste. Det er hva ser på onsdag.
1: Da er det bingo.
0: Og da er du klar.
1: Spenn klar.
0: Jeg er klar også.
1: Og er du
0: men
1: det?
0: Jeg er klar med tale.
1: Ja, bare kom med deg rett til du.
0: Takk for i kveld, og kos deg.

0: Hver onsdag, hele året, er det bingo på Nordfjordane Radio klokka 20.30. Vær med og få en trivelig onsdagskveld. Her kan du vinne fra kroner 100 opp til 17.000 hvis du er skikkelig heldig. Vær med og spill bingo på Nordfjordane Radio hver onsdag klokka 20.30. Kjølstølen musikklag skal i helga, eller nærmere bestemt lørdag, feire 100-årsjubileum. Jeg var ute på siste øvingen nå som var på fredag og snakket litt med deg. Og nå skal vi snakke med leieren Olaf Berstad heter han. Han er bare 5-26 år og har tatt på seg denne jobben der. Du, er det en sprek 100-åring, vil du si?
1: Ja, det vil jeg si. Jeg vil nå si vi er sprekere noen gang.
0: Eller noen gang, det er...
1: Det tør jeg å påstå.
0: Ja. Hvordan har nå har de fått nye krefter hjemme ved en kjønnstøling som dirigent og styrer Sole Sundahl?
1: Ja, og det bidrar mye. Så merker vi at vi er et veldig stort korps med veldig mange medlemmer, og oppmøte på øvingene er bra. Så det er jo med å bidra til det musikalske nivået også.
0: Er det 30 spillende cirka?
1: Vi er vel over 35.
0: Har alle møter opp hele tiden?
1: Stort sett, med mindre det er nok veldig alvorlig som gjør at man ikke kan møte.
0: Nå har det vært med på konkurranser jamlig. Jeg vet jeg nettopp har vært på en konkurranse, og da hamner det vel midt på en 9. plass i en ny avdeling?
1: Ja, det stemmer. Vi rykket opp. Det er jo NM du sikter til, så vi kom jo på 2. plass i vår divisjon i fjor og rykket dermed opp og kom på 9. plass i år av 15 korps, så det er vi meget godt fornøyd med.
0: Hva det virker å være med på sånne konkurranser? Det er masse øving da, og terping.
1: Det blir jo et lite ekstra spark. Det blir det. Det tror jeg nok de fleste synes det er kjekt å ha litt sånn, bli litt sånn trigget av det konkurranseaspektet.
0: 100-åringen igjen, kan han skal oppføre seg i morgen i operahuset da?
1: 100-åringen kjente å oppføre seg eksemplarisk, som alltid.
0: Ja, hva har de på repertoaret?
1: Det er mye historisk musikk som viser historien til korpset, og så blir det litt mer festmusikk senere, så det blir litt av alt.
0: Og så har de hyret med noen sanger også for det.
1: Ja, vi får med oss Odd Erik Lothe og Hege Naustdal, så det er to dyktige solister som kommer til å bidra til den konserten, sånn at den blir veldig bra.
0: Får denne Kjølstad-songen med noen og Lothe da?
1: Ja, får komme på konserten og se.
0: Jeg tipper vi får det.
1: Kanskje. Man må være der, skal man få det med seg.
0: Hva rase du sa ja til å være leier da?
1: Nei, det var press.
0: Nå lærer disse damene, ja. Det er helt sikkert sant.
1: Ja, nei da, men det er veldig, veldig givende å være med og bidra til at det går rundt dette her.
0: Hva du bleser da? Bleser du i alt, eller?
1: Jeg bleser i tuba.
0: Tuba, du og jo.
1: Ja.
0: Er det et mannlig instrument?
1: Ja, nå er halve tuba-rekka dame, så det er 50-50 der.
0: Ja, men det er det groveste de har nesten.
1: Ja, det blir ikke grovere enn tuba.
0: Det må i så fall være vitsene. Hva er det på i korpset?
1: Er det mange dårlige vitser i korpset?
0: Der er det, ja.
1: Ja, jeg skal ikke gjenfortelle.
0: Du, hva er det med kjønnsfordeling? Jeg ser det er masse damer i halvt om halvt.
1: Det er vel ganske likt fordelt, men det er vel liten overvekt av damer, ja.
0: Er ikke det mer stort blåsere rundt omkring du skulle tenkt seg å være med, tror du?
1: Det håper vi. Det man er alltid velkommen hvis man har lyst til å spille med oss.
0: Hvor vanskelig er det å komme inn i korpset her? Må du være på et høyt nivå?
1: Nei, du må ikke være på et høyt nivå for å begynne, men du må være villig til å legge ned litt innsats når du er med. Det krever vi.
0: Og det øver på Hva for en dag øver de i veka? Øver de mer enn en dag?
1: Vi øver hver tirsdag fra 7:30 til 10.
0: Ok, så da skjer ikke det noe annet med deg i alle fall?
1: Nei, det er helt rydda kalenderen i flere år fremover hver eneste tirsdag.
0: Gleder du deg til dette? Jeg rekna med at du var i skolemusikken, og så spratt du videre oppover.
1: Det stemmer.
0: Ja, du, har du vært god å blåse når du ser han Sundahl som har fått så han Sole, så har folk sånn avajometer storkopsen rundt Bergen?
1: Ja, nei, det er jo et vanvittig nivå som jeg bare kan drømme om.
0: Hva er det han har, så ikke det har da?
1: Det er vel øvingstimene. Det skal ikke skylle på noe annet enn det. Jeg tror de fleste har potensialet til å bli veldig gode hvis man bare legger ned innsatsen.
0: Kan Jon Vegard er så dirigent da?
1: Han er veldig, veldig dyktig. Vi merker det at han... Det er jo ikke mange år siden han spilte aktiv selv, så han kjenner seg veldig igjen i den posisjonen vi er i når vi sitter i korpset og spiller, så han er veldig flink til å vise oss de riktige triksene for å få det til.
0: Så han må ha triks, altså?
1: Ja, det er viktig.
0: Hva triks har du da på tubaen?
1: Nei, det er bare å puste godt inn, så blir det stort sett bra.
0: Jeg skal snakke med to damer, og jeg tror det er et eller annet kornett de blæser i.
2: Ja.
0: Det heter?
2: Kornett.
0: Ja, hva du heter da?
2: Kristin Løfdal.
0: Jeg rekner med du har blæst noe av dette instrumentet der.
2: Ja, det har jeg. Det har jeg. Jeg har vært med siden 1998, da jeg flyttet hjem igjen.
0: Og var det like kjekt hele tiden da?
2: Ja, det er det. Absolutt. Så, ja, vi liker oss.
0: Øver de hjemme, kan jeg spørre om det?
2: Ja, jeg øver hjemme. Katten springer ut.
0: Forstår du nå?
2: Ja, kanskje. Neida, vi øver. Og det blir jo ekstra når det nærmer seg NM og andre konserter og sånt da.
0: Hva kornetten er øver på, den tunge?
2: Nei, den er relativt lett. Jeg har aldri spilt på andre instrumenter enn kornett.
0: Så du vet ikke noe annet. Vi har en jente ved siden av her, og vi må først få navn og instrument.
3: Jeg heter Tanja, og spiller også på kornett.
0: Du har etternavn?
3: Hatten heter jeg.
0: Og kornett, det er samme slags instrument?
3: Vi spiller samme instrument, og samme stemme.
0: Er kornetten et sånt instrument som får soloinnslag av og til?
3: Ja, men da sitter de lenger frem. Da sitter de på fremste rekke. Vi sitter på bakrekka og kumper mer. Ja.
0: Du ser de helst slipper å være solister da? Mm.
3: Ja, jeg kunne aldri ha vært solist.
0: Sånn unødig solist da? Kan ikke jo, det skje?
3: Det skjer av og til, det gjør det. Ja, det er jo mer pinlig enn... Ja.
0: Jeg ser de har noe fjordsangen her. Den jeg kjente, så mannskoresen går den samme.
3: Det er samme sangen, ja, det er det.
0: Så den skal være med på konserten?
3: Ja, det kan jo hende at han blir med. Jeg er ikke helt sikker enda, men...
0: Så repertoaret er ikke helt spikret?
3: Nei, vi har jo en øving i dag igjen, så det kan gå til at vi spikret først i løpet av kvelden.
0: Dialekten din røper ikke akkurat den opphødde kjølstøling. Hva kommer du fra?
3: Jeg er født og oppvokst i Bodø. Men jeg har bodd i Kjølstaden siden 1993.
0: Var det her du lærte å spille da?
3: Nei, jeg begynte å spille i korps i Bodø når jeg spilte i skolekorps der, og så spilte jeg i korps i Trøndelag når jeg flyttet dit. Men så tok jeg en pause i mange år, så jeg begynte her i musikklaget i 2005.
0: Så du nå har hatt det gode 20 år?
3: Mm, det har jeg.
0: Kjekt?
3: Veldig kjekt. Sosialt og kjekt.
0: Har du noen festligheter, og har du møttes det av og til uten noe musikk enda?
3: Det er en viktig del ut av det å være i lag i korps. Det sosiale er veldig mye å si, og vi prøver absolutt på å få en bra driv der også.
0: Er det sånn at alle tar på seg å være med i styret en eller annen gang? Bytte på det?
3: Jeg har nettopp gått ut av styret etter 15 år, men det er sånn at vi er veldig glad for at det kommer yngre krefter til en som tar i et tak.
0: Ja, han er 25, han. Mm-hmm. Tror han klarer det bra?
3: Ja, han klarer det kjempebra. Jeg har satt i lammene en periode nå, og han er en suveren leder.
0: En suveren leder? Suveren, da er en sta, da er helt suveren.
3: Nei, ikke sta, nødvendigvis. Han er dyktig, og strukturert, og ryddig.
0: Jeg synes jeg så han rødmer litt bort da.
3: Vi er veldig stolte av lederen vår.
0: Ja, det tror jeg kan være. Vi skal høre hva det er. Jeg rekner med å drive et sånt korp. Det er litt penger som må inn, og, er ikke det? Koster litt.
1: Ja, det er mye penger som får ut i hvert fall.
0: Ja, og da må det inn for å få ut.
1: Ja, det stemmer.
0: Hvordan går det ihop med dere?
1: Nei, vi får det jo til å gå rundt. Men det er jo konsert og sånn, så nå vi er veldig, veldig avhengige av. Så vi er avhengige av å selge billetter.
0: Er næringslivet sponsorer dere noe?
1: Ja, de hjelper ofte til når vi spør.
0: Og så er det kontingent for å være med også?
1: Ja, det stemmer.
0: Og flere tusen, eller?
1: Ja, det er noen få tusen i året, men man får ganske mye igjen for det.
0: Men instrumentet, det er sånn som man holder selv, ikke sant?
1: Korpset har ganske mange instrument som korpseier, da, som medlemmer leier med korpset. Men det er mange som har private instrument også.
0: Ja, tuben du har her, ble ikke så fint. Den var mer gulere. Det er en eldre modell der, da.
1: Ja, den er litt eldre enn min. Min er jo 3-4 veker gammel.
0: Så det... Er korpset som har kjøpt den?
1: Nei, den er min private.
0: Du kan jeg spørre hva du går for den, da.
1: Nei,
0: det... Det er ganske dyrt.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg tør å si det.
0: Er det mer eller 50 000?
1: Ja, du kan gange det med 3 og litt til.
0: 160 000, altså?
1: Ja, 175.
0: Oi, oi. Kan du ha fått en bra bil for det? Ja. Men du har ikke hatt det så moro. Her kommer Nei. Jan Sætrog. Hva tid startet du i 1900 og noe på 60-tallet en gang?
4: Nei, jeg var ikke på 25 da. Nei da. Vi tror vi startet i høsten 62. Eller vinteren 62-63.
0: Hvem er du da som? Hvor gammel var du da?
4: Nei, det vet du.
0: Jo, 11 var du, Bjørn.
4: Ja, det var jeg da.
0: Du er 74 år nå da.
4: 64, ja, det blir det nå til høst da.
0: Så har du øret behold den da?
4: Ja, nå har jeg høreapparat.
0: Hva du setter ved siden av? Hva er verst for øret?
4: Nei, nå første året da setter jeg her. Ja. Men nå setter jeg da borte med de to damene der.
0: Men jeg sporer nå, disse andre her. Merker du det at du blir eldre og luft og sånn?
4: Luft? Nei. Ja. Nei. Det som jeg merker det med sånn... teknikken. Altså, her, ja. Ja. Det er det.
0: Jeg snakker med dere. Ja. Ja, Jon Vegard Sundahl. Fryktelig bråkig her. Hva du klarer?
5: Ja, nei, det må jo varme opp. Det er viktig, det.
0: Er det akkurat som stemmer?
5: Ja, det er sånn det skal være. Du hører denne lyden her, så vet du at det er et bra musikklag som varmer opp før øving.
0: Hvor mange år har du drømmet det her?
5: Som dirigent, eller som
0: spiller? Ja, du skjønner å spille på sånt.
5: Nei, jeg har jo drevet med korps siden jeg kunne, nesten ikke kunne gå. Men jeg har dirigert musikklaget her i 2 år nå. Og så har jeg jo drevet med musikk lenge før det, i Bergen-området. Spilt med Eikanger Bjørsson.
0: Ja, da, spilt det er ikke dårlig.
5: Nei, da, det er jo en av de beste. Men da spilte jeg da, ikke dirigering. Og så har jeg dirigert også der nede andre korps, både skolekorps og voksenkorps. Og vært mye instruktør og sånt, så ja. Men det var veldig kjekt å komme hit og få dirigere det korpset som jeg vokste opp i da.
0: Er du stolt da?
5: Ja, veldig stolt. Ja,
0: det er så lite bygd for så par sted altså.
5: Ja, ja da, det er veldig bra. Og det er jo ikke bare her ifra bygda det folk kommer. Det kommer jo helt ifra... Ja, Flatratje, og ute med Kannestein har vi folk, og ute med Håndalen, og ja, Innvik kommer det folk fra, Ålfoten, overalt, så vi spiller her.
0: Hva så gjør det for du passer så godt i et sånt korpsdirigent? Heirer du nyansene i klangen?
5: Nei, man er jo vokst opp i korps da, og så har man kanskje litt mer interessen enn andre, kanskje. Så er det jo noe med at man har lyst til å skape noe i lag. Det blir jo som å spille på et lag, sant? Så man tenker som at jeg er trener til et fotballlag, og så har man lyst til å gi litt ekstra da. Og hvis man har lidenskapen for det, så vil man.
0: Har de akkurat det sammensetninger som er ideell nå?
5: Ja, vi har jo egentlig et ganske stort korps da. Altså, vi er 35, tror jeg, på scenen. Og normal besetning i et brassband er jo 28. Så jeg er jo veldig glad for at vi er så mange som har lyst til å spille i musikklaget. Det er kjempegledelig, så det er jo nesten et luksusproblem. Men det gjelder jo på en måte å finne de nyansene og at det ikke blir for sterkt fordi at vi er for mange da, at vi klarer å spille i lag. Og jo flere kokker, jo mer søl kan det bli. Men da det jo ha riktige ryddegutten da, som kan rydde opp da.
0: Hva får vi høre i operahuset i morgen da?
5: Da får vi høre litt av hvert. En del historiske ting. Ting som musikklaget har spilt og vært kjent for å spille med for mange år siden. Og så får vi høre nye ting som de ikke har gjort før. Og så får vi høre litt klassisk musikk, en del marsja, som var veldig populært før i tida. Og så en del ny musikk. Vi har soul, og vi har ja, litt popballada og litt forskjellig sånt. Og så har vi også et stort korps- eller brassbandstykke, da, som vi får vist litt hva et brassband kan gjøre. Da.
0: Er det kommittéet som har sett opp programmet, eller er det du som har bestemt alt?
5: Ja, det er jeg som har sett opp programmet, ja. Så, men jeg håper folk liker det.
0: 12-15 sanger, 12-15 melodier.
5: Ja, vi har 15 totalt, ja. Så med konferanser og alt ihop så tror jeg at vi skal klare det på 1,5 time. Så de sier jo det at hvis du klarer å ha musikk innenfor 1,5 time, så er det greit å ikke ha pause mellom. Men går det over, så må publikum ha pause. Så vi får håpe det at vi går akkurat på 1,5 time da.
0: Så det blir ikke pause?
5: Det blir ingen pause. Nei.
0: Og det er middag og sånn også etterpå, eller?
5: Ja, det blir middag etterpå. Og da kan vi slappe av. Og da får vi servert hjortegryte og kakebord og alt ihop, så da er det bare å slappe av og ta seg en drink og snakke med gamle karer og ja, mimre litt tilbake i tida.
0: Ja. Jeg har lurt på det når du blir 75 år. Merker du på lufttilgangen og på instrumentet?
5: Når den blir 75?
0: Ja, at du ikke har lukt luft i oss.
5: Ja, nå er ikke jeg 75 enda, heldigvis.
0: Nei, men det... du hører vel det hvis noen mangler litt.
5: Ja, nei, det tror jeg er veldig forskjellig fra person til person, altså. Det, jeg vet om folk som spiller som er både 75 og 80 år, som har ingen problemer med det. Så det å spille et blåsinstrument, det kan du gjøre hele livet. Det er jo en kar nede i Førde. Han er vel 2 eller 3,90. Og han spiller fortsatt. Så det, jeg kjenner jo en kar fra Salhus i Bergen. Han er jo snart 100 år. Og han spiller også. Så det er en hobby for livet.
0: Hva du spiller når du spiller? Hva du spiller for noe da?
5: Da spiller jeg trompet, eller kornett. Det er liksom det som jeg gjør, og S-kornett har på en måte vært min forte da. Så det er det jeg har spilt i Eikanger Bjørsvik.
0: De har bra solister, har ikke det?
5: Her?
0: Har de bra solister?
5: Her eller i Eikanger, tenker du på? Her i korpset? Ja. Ja. Ja da, absolutt. Vi har masse bra solister.
0: Jeg er ikke redde for å stå fram?
5: Nei da. Det går helt fint. Ingen problem.
0: Lykke til i morgen, da.
5: Tusen takk skal du ha.

0: Skal vi se. Er det omtrent det samme?
1: Det er helt rett.
0: Er det det?
1: Ja, det er det.
0: Ja vel.
1: For vattnet holder ikke under bakken vel?
0: Nei, men jeg lurer på om ikke du har hatt dette spørsmålet en gang før.
1: Det må ha vært mange år siden.
0: Ja, jeg kan vel ha for reprise.
1: Men da er vi ferdig med deg.
0: Jeg hører mye på reprise, fordi støyen går ifra sandene oppskjellig.
1: Er ikke kjekt?
0: Ja, det er veldig kjekt det.
1: Spesielt hvis jeg begynner å bli så gamle, hvis vi ikke husker ikke at vi har hørt det før heller, vet du. Så.
0: Spesielt når du er ute og skal tenne juletre.
1: Ja. Ja, du har hørt den opp igjen, ja.
0: Ja, det har jeg hørt flere ganger. Og så visste alt det her med selv av og til.
1: Og da blir du skjemt, det?
0: Ja, da må jeg krype under dyna.
1: Det er greit, Per Hausla. God helg.
2: Det var riktig god helg, Per.
0: Lige så, ha det.
2: Ha det godt.
1: Sånn skal det være. Skal folk slippe å bli skjemt og krype under dyna før de er på noe fjønne radio. Tvert imot.
2: Ja, tvert imot.
1: Det kan gå med brystkassa fremme flere veker etterpå.
2: Jeg gjorde det høyt å smile frem.
1: Telefonnummer 528-60-660 er nummer du skal ringe i kveld hvis du har lyst til å være med på vår uhøytidlig konkurranse og prate litt og få, etter det vi spør om. Og musikken neste er for eksempel.
2: Neste?
1: Ja, musikk. Neste.
2: Da skal vi høre på en Vossa Taus, faktisk.
1: Hun er ikke på Sandane, får vi si.
2: Nei, hun er ikke på Sandane. Hun er en av de som blir mye spilt på Rikskanalen for øyeblikket.
1: Ja.
2: Hun kaller seg for Taus, og sånn heter Trur Eg Fell.
1: Ja, og hun stod på Laustad og skulle følge ferie over til 528-60-660. Laustad, og så hisida heter det.

0: Ja, dette var jo stillferdig og fin musikk.
1: Ifra Voss?
0: Jeg ble ikke oppgava her inne.
1: Nei.
0: Hvem det var som kava seg opp og ringde inn til oss?
2: Nei, det var jo eldre i det.
0: Og eldre i mode, hva er for kavel som får tak i røret?
2: Nei.
0: Det gikk bra.
1: Låg klart at med.
0: Og svaret var?
2: Volda.
0: Er det for enkelt dette her?
2: Nei. Det er noe alt etter hvor godt. Kjenner du det da, vet du?
0: Ja, det er sant det.
1: Ja, var det
2: jeg visste det at det var mann heller på den.
0: Ja, ja, du er bereist dame i din meste alder.
2: Ja, egentlig jeg har reist mange plasser, det har jeg. Og jeg har også reist veldig mye på kartet.
0: Men, vil du reise på blues hvis du vinner billett?
2: Nei, det sa jeg til Jon Elling sist, at han skulle ikke sette meg opp på den liste.
0: Nei.
2: Nei.
0: Så det, du vet ikke du være med på Svelekameraten, det husker jeg at du sa du ville.
2: Ja, da, det går helt flott.
1: Ja, der har hun napp, så det
0: er... Nei, men det er en ny liste nå.
1: Er det ny? Oh, ja,
0: det, der er en vinner, sier du, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, du trekker ut en vinner...
0: Ja, så går vi videre med en ny liste. Da har du sjanse til å komme på den.
2: Åja, ok.
0: Ja.
2: Så det var han Jonsen der som vann.
0: Ja. Ja, Jarle Jonsen er eneste vinneren av billett.
2: Ja,
1: så da oppretter vi her og nå.
0: Vi har tre billetter igjen enda.
1: En ny liste.
2: Åja, akkurat.
0: Men da må jeg svare på noen grose, vanskelige spørsmål her i denne radioen, vet du.
2: Hva grose du?
0: og da sier du at Roar, vi skal begynne å spørre deg ut, eller?
2: Ja, han kan bare begynne.
0: Eksamineringen kan begynne, Roar.
1: Ja, og vi fremleis i Møre og Romsdal, så det tror du har kanskje en liten fordel?
2: Ja, det er ikke sikkert.
1: Nei, det jeg vet aldri.
2: Nei.
1: Ole Gunnar Solskjær har du hørt om.
2: Ja.
1: Hva by er det han kommer fra på Nordmøre?
2: På Nordmøre? Jeg kommer ikke fra Molde, da.
1: Nei.
2: Jeg kommer fra Kristiansund, da.
1: Ja.
2: Ja, vel.
1: Det gjør han. Født og oppvoksen i Kristiansund, spilte sin barndomsfotball i Klausenengen.
2: Er det han der andre som er moldenser, da? Han der er en annen sånn der fotball i greia.
1: Hvem du tenker på da?
2: Nei,
0: Rekdal?
1: Ja, han er forsovet fra Molde, men fra hi side av fjorden.
0: Hi side av fjorden.
2: Ja, er han fra
0: Rekdal heter han, er fra Rekdal.
1: Men han nærere Molde han enn Solskjær var, ja.
2: Ja.
0: Hva er høyeste eller laveste, Gamle Strynefjellsvegen eller Sognefjellsveien?
2: Det har jeg ikke peiling på.
0: Men da må du begynne å tenke deg om.
2: Ja, hva du...
0: Hva er høyeste? Gamle Strynefjellsvei eller Sognefjellsvegen?
2: Nei, det tror jeg må være Gamle Strynefjellsvei.
0: Det tror du?
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja, det er faktisk feil, altså. For det er 300 meter lavere den eller cirka eller Sognefjellsveien.
2: Ja, virkelig det.
0: Ja, 1434 meter over havet er Sognefjellsveien.
2: Ja.
0: Og Strynefjellsveien er 1139.
2: Ok, ja. Jeg trodde faktisk at den var høyere, ja.
0: Da lærte hun eldre nok på denne radioen i kveld.
1: Ja, ja, men husk på at Sognefjellsveien, han går jo rett at med Gallup Piggen og store skagastølstind og alt dette der.
0: Nå får vi litt landkunde med Naroa der.
1: Ja, ja, ja. Så... Og på Strynefjellet er det ikke så mange høye topper.
0: Nei, det er ikke.
2: Nei, ja, det er noen da, men ikke så veldig mange.
1: Ikke på samme nivå som disse der som jeg nettopp leste opp.
2: Nei, ikke så... Ja, Skagastølting og dette der. Ja, du har rett.
0: Men, Eldri, takk for at du ringde inn.
2: Bare hyggelig.
0: Nei, god kveld videre, og helg.
1: Og god helg, ja.
2: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Og det det står om i kveld når det gjelder premier, da kan du nevne det.
1: Jeg kan nevne det at det gjelder et pass på Fjordblues på Sandane neste helg. De begynte på torsdagen.
0: Ja.
1: Og så har de konsertet torsdagskveld, lørdag og fredag og lørdag. in på Sandane.
0: Og neste melodi er en av de som skal være med der, ikke
1: yes,
0: sant?
1: Yes, da det er en gruppe som heter Spoonful of Blues.
0: Så skal... Vet du noe om deg? For du er et leilag med å finne frem saker og ting om det skal spille. Du er kjapp i vending, ja.
1: De skal i hvert fall spille en sång som heter Hold Me In Your Arms.
0: Oi, åh, det har kjekt ut.
1: De er da et av flaggskipene i norsk blues. De kommer fra Notodden og har et masse fengende låter rock og bluesuttrykk. De er hyppige og populære gjester på norske bluesklubber og festivaler. Og så får de også økende merksomhet utenfor landegrensene. Så det kan godt hende at disse karrene her kommer vi til å høre mer av på et større nivå.
0: Og skal du få høre på nærradioen i kveld også?
1: Ja.
0: Ja, det blir neste melodi nemlig.
1: Men først så skal du på fergetur igjen.
0: Ja, først skal vi på fergetur. Kanskje noen kommer med en ferge for å komme på den festivalen. Det er ikke godt å vite.
1: Den er Bjøndels i hvert fall.
0: Hvis du er på Gjervik, er det Gjervik?
1: Gjervik med G.
0: Og så skal over på Hi-sida. Hva heter det på Hi-sida? 5, 28, 60, 660. Strekningen Gjervik.

0: Det var altså
1: Vidar Letø.
0: Yep. Så flott melodi.
1: Sang den.
0: Men der var, hvis du er på Leknes,
1: vi har ikke fått med oss noen, så
0: skal over med ferja, hva du kommer med da?
1: Ja.
0: Det lurer vi litt på. Det er plass på Sunnmøre.
1: Det er veldig plass på Sunnmøre.
0: Ja.
1: Det er ikke så langt ifra der vi har vært før.
0: Nei, det er ikke veldig. Det er så langt, vet du.
1: Nei, du trenger ikke reise, så
0: men det er ikke da det reiser oftest, da.
1: Nei, men det er fint her også.
0: Jeg kan vel si, hvis du kommer først over, så kommer du til en stor plass ytter og kjøterstående fra den plassen vi kommer til.
1: Ja, men du kommer til en større plass.
0: Ja.
1: Først
0: ja.
1: Så kommer du til en veldig lite fine bygd.
0: Ja.
2: På fire bokstaver.
0: Og heter?
3: Sæbø.
0: Sæbø, ja. Hvem som sa det?
2: Det var en
3: hører ikke du det da?
2: Det var en Gerd.
0: Gerd Sørbø, ja, selvfølgelig.
3: Ja. Er det.
0: Var det sånn du visste, Gerd, eller ventet du med å ringe?
3: Jeg ventet med å ringe, for jeg tenkte at en kvar andre kunne få sjansen.
0: For du har ikke lyst på
2: blues.
0: Blues.
3: Ja, men du skjønner det, at jeg vann jo et sånt pass i forrige fredag.
0: Det var det du som vann det, ja.
3: Ja, for sånn at jeg skal jo ikke være med på det.
0: Ja, du gjett i vekk da?
3: Om jeg har gjett i vekk, ja, jeg har jo vært i vekk til sonen.
0: Åja, og han vil gå?
3: Ja, han vil gå.
0: Og Gerd, hun kommer med en sånn fantastisk telefon. Merker du forskjellet?
1: Ja, du skal ikke alltid ha telefonen av Gerd, så det er
3: litt her. Ja, men jeg har nå en bra høy stemme også.
0: Og så kan du prate inn i tuten.
3: Ja, det gjør jeg også.
0: Ja. Alle gode ting er tre. God telefon, ja.
1: God
0: stemme. Og prate rett i plass. Ja.
1: Og nå hører du oss godt inn i gloppen også, håper jeg. Så litt at vi fikk.
3: Ja, nå er jeg på 104, komma noe, ja.
0: Ja, vi har fått nye, sett opp nye sender ned på der.
3: Ja, ned på SF, bort på SFE.
0: Ja, vi har sett opp en som er dubbelt så sterk til som det var, så det skal være bra.
3: Åja, ja, da må det være bra.
1: Så nå lå vi langt inn i Våtedalen før det dette ut.
3: Åja.
1: Så da får vi håpe at resten
3: også. Ja, men det er bra det at det er da, for da dette vel dabben ut når det er Våtedalen.
1: Ja,
0: det er så gode bølger.
3: Sporadisk i alle fall.
1: Nei, mest så dette inn der er geitene.
3: Ja.
0: Det er så gode bølger inn gjennom Breinsvatten at det faktisk er krusing på vattnet. Radiobølge kaller vi det.
3: Jo, vi kaller det da.
1: Kaller det så mangt.
0: Kan du gjøre spørsmål om det, Anne? Vet du, Anne heller seg mye på Sunnmøre. Nå var vi nettopp på Sunnmøre med ferja og Leknes, Sæbø.
3: Ja.
0: Du kjører fra Sæbø, hvor du kommer til da? Etter du kommer
3: til... Jeg er ikke der oppe, jeg er ikke kjent, men er det oppe i Nordrangsdalen, eller?
0: Nei, det er på hans sida.
1: Ja, da du...
3: Ja, det er på hans sida, ja.
1: Men,
3: ja, vel. Nei, der oppe, der er jeg ikke kjent i det hele tiden.
0: Nei, jeg kommer vel til Ørsta, da, når du kjæreste.
1: Ørsta-Volda.
0: Ørsta, ja.
1: For eksempel.
3: Ja, vel.
0: Men Leknes, da kommer du til Nordrangsdalen, litt av stund etterpå, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Hellesylt og Håndalen.
0: Ja. Urke.
1: Urke. Øye.
0: Vær så god, Roar.
1: Ja, jeg satt og så nå.
0: Det er vanskelig skrål da du er litt i tvil om.
1: Ja, men vi får prøve det her. Hva kommune på S er også den største øya på Nordmøre?
3: Mm. Kanskje du spør en gang, se.
1: Det er en kommune på S for Sigurd, men det er også den største øya på Nordmøre.
0: Jeg tror det er mye oppdrett og sånn, ikke det?
1: Det er mye, litt oppdrett.
3: Frøya? Nei, den er oppe i Trøndelag vel?
1: Ja, men den er på en øy på S.
0: På S for Svein.
3: Åja, S. Jeg hører S.
1: Åja, nei, men det er S-en min, så er litt...
3: Smøla?
1: Det er alldeles rett.
3: Ja, mhm.
0: Må prate rent, Roar, så her kan du si.
1: Ja, jeg har svårt å forlenge med deg, vet du.
0: Da kommer jeg med et spørsmål da, Gerd. Lågast eller høyeste da? Er det vanskelig, synes du?
3: Ja, det er noe alt etter som.
0: Honningtaltvatten eller Jølstravatnet?
1: Hva som ligger høyeste av den, mener du nå?
0: Ja.
3: Jeg tror da at Jølstravatnet ligger høyere eller Honningtaltvatnet.
0: Det er ganske mye, skal jeg si deg.
3: Ja, det kan hende. Akkurat meterne vet jeg ikke.
0: Men det får du vite nå her med unge øyen. Fjellstrabatten er 207 meter over havet.
3: Ja vel.
0: Og hvis du skal opp i Høndalen og kjære opp med Høndalsvatnet, så er det 53 meter over havet, vanlig vannstand.
3: Åja, det er ikke mer.
0: Nei.
3: Nei.
0: Men så det er det 154 meter i forskjell.
3: Ja.
1: Det er en liten bete.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men det er artig dette her. Av og til så svarer en feil på sånt, vet du.
3: Åja, det gjør det noe rett, så det.
0: Men Gerd, da får du ha det bra. God, takk for
3: du ringer. Ja, men du, jeg skal ikke være med på trekningen på så humlene helder.
0: Humle.
1: Nei, men svelene da, er det greit?
3: Svele, det var svele, ja. Det var ikke humle denne gangen. Det var underbruk, ja.
0: Denne var fin, du. Ja, humla suse.
3: Ja, nei, for at jeg, der har jeg altså et napp ifra før.
0: Ja, greit, du. Men ja, det var okay. Strøkje det fra forrige gang. Det vi trakte ut en vinner, det vet du.
3: Ja, men det var ikke det nøy
0: med. Ny liste.
3: Ok, ja vel.
0: Da er du med likevel, tenk jeg.
3: Ja, da.
1: Vi setter den opp likevel på den.
0: Ja,
3: ja. Men da får det altså, det har god helg.
0: Takk skal du ha, da humla suse. Ha det.
3: Ha det.
1: Ha det godt.
4: Oi, oi, oi.
1: Ja.
4: Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå.
4: Klarer vi oss uten å... Ja, vi husker hva sist vi var, da gikk det gale, vet du.
1: Hæ? Nei, jeg vet ikke hva du snakker om.
4: Nei, det er du helt sikkert ikke. Hva musikk vi skal forresten?
1: Nå skal vi høre en sång som finst.
4: Så?
1: En sång som finst.
4: Er det han der?
1: Ja, Odd Nordstoga.
4: Ok. Og jeg står på Linge Fergekai, skal over fjorden, og jeg går i land da etter en, hva lang er den over?
1: 12 minutter.
4: 12 minutter over, så er jeg kommet til 5, 28, 60, 660. Linge

0: stor fordel.
1: Odd Nordstoga sång.
0: Odd Nordstoga, du.
1: Og mens han sång så var det noen som ringte inn. Og ville, hallo?
0: Og ville prate.
2: Hallo, hallo.
0: Det var det en tvende.
2: Ja.
1: Og han ringte. Og du ringer ikke hjemme til frøy kveld.
2: Nei, det gjør jeg.
1: Nei.
2: Nei, jeg på rek.
1: Du på rek, ja.
0: Du må reise opp, ja. Reise deg opp og si så alle får høre hva du heter.
2: Jeg, ja. Per Ove Tvendesæter.
0: Per Ove Tvendesæter, ja, folk må høre det. Ja. For det er mange som lurer på hvem dette er slags kar.
2: Ja, det kan du være sikker på.
0: Og kan du si litt mer?
2: Ja, det resten du skal ha, da. Og det er ikke så mye mer å fortelle om henne.
0: Nei, ja, han er pensjonist borte etter hvert.
2: Ja, da, han er også dreget for, ja. Ja, da.
0: Ja, ja, men
2: du... Ja, da.
0: Du bærer alderen godt.
2: Ja, vi sier noe det.
1: Ja.
2: Du kan tro det.
1: Ja, da. Dette sier vi.
0: Nå, vokser han litt, nå skal du.
1: Ja.
2: Ja, ja. En centimeter opp, litt, da.
1: Ja.
0: Ja, hva vi skulle hen?
2: Ja, det var det. Det var Linge Eidsdal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, en plass du reiser mye?
2: Jeg har aldri vært der.
0: Aldri vært, altså visste du likevel?
2: Ja. Ja.
0: Det er godt gjort.
1: Nei, men synes du det? Det er noen nyheten ikke hele tiden. Nå er det
2: ikke så langt, ikke.
1: Tre timer kø på Linge Eidsdal.
0: Måtte du google eller fant du det ut?
2: Nei, jeg har noen kart da.
0: Ja. Du setter med karta fremme, ja.
1: Naffbordja.
0: Naffbordja?
2: Nei da, Naffbordja, hun er ikke i bruk lenger. Hun er utgått på dato.
0: Er ikke hun digital nå?
1: Ja, hun er blitt digital. Ja. Men hun,
2: ja, det kan hende.
1: Men,
2: det vet ikke jeg.
1: Det har ikke endret så mye på navn og sånt nok i den.
2: Nei, det kan være.
1: Så, men hva det var dere for i dag? Går?
2: Ja, vi reiste i dag.
1: Og
2: ja da.
1: Bra veier og føre og alt mulig
2: flott
1: nedover.
2: Flott veier, flott føre, alt var helt opp egentlig for turen sin del, ja.
1: Ja.
0: Hva du er nå da?
2: Nå er jeg på Revetal.
0: Hva du kalte det?
1: Ja, nå var det. Nå var
0: det. Revetal, det er nær Oslo det?
1: Ja.
2: Nei, ikke så nær Oslo, men det er, skal vi si...
1: Det er nærere Oslo. Nærere Oslo enn vi er nå.
2: En halv mil fra Tønsberg.
0: Å, jeg er fra Tønsberg, nordover.
2: Ja, nordover fra Tønsberg.
0: Er det slekta du har der, da?
2: Ja, jeg er ganske nær slekt med han som vi besøker nå. Det er sånn min.
0: Å, ja.
2: Ja. Vi har stått og besøker Gud Fanten.
0: Ja, ja, men det er vi gjerne rett i.
1: Gud Traven.
0: Nå før snøben kommer.
2: Ja. Du må helse noen onkel fra...
0: Ja, er han nær en plass?
1: Ja, du ser på henne.
0: Å, ja.
2: Han ser til siden av deg.
0: Å, ja, ja. Sjunkel Rolf.
1: Jeg skal få noe å pusse brillene med, så du ser meg.
0: Men, Roar, ta stille noen vetige spørsmål.
1: Og det er også noe, ja.
0: Ja.
1: Voldsomt til krav.
0: Ja, det er altså. Må stille litt krav, du, ikke sant, Per Ove?
2: Ja, det må til. Ja, litt må han ta.
1: Og dette er ganske sikker på du kan. Hva heter... Det havstykket på Nordmøre som er reknet som et av de farligaste farvattene i Norge.
2: Ja, då er det Hustavika.
1: Det er Hustavika, så det synger ikke, vet du.
2: Ja. Ja da.
1: Så får du vel noe høyt lavt ifra andre siden av bordet.
0: Men det er ikke godt å vite hva jeg finner ut nå.
2: Nei.
0: Nå har du vært under Lærdalstunnelen, eller Høyangertunnelen kan vi begynne med da.
2: Jeg har vært igjen og lært oss under den, ja.
0: Hvor mange meter er den over havet på det høyeste?
1: Hvem er det?
0: Tunnelen, Høyangertunnelen.
2: Og Høyangertunnelen?
0: Da får du tre alternativ.
2: Den har ikke vært igjen.
0: Er han 22 meter? Her er stor forskjell, altså. 92 eller 352 meter over havet? Er det nok alternativ?
2: Ja, siden jeg ikke vet svar, så kunne jeg godt ha fått et par stykker til, men jeg tippet på 22.
0: Tippet på 22, du?
2: Ja,
0: jeg gjør det. Men da tror jeg du har krasjet.
2: Å, ja vel.
0: Ja, for... Men, skal du tippe
2: en gang til? Han er over 90 da, altså. Han er oppe i 90 da, altså.
0: Ja,
2: han
0: er 92, ja.
2: Ja vel.
0: Ja.
2: Ja. Nei, Høyanger, der har jeg aldri vært.
0: Har du aldri vært? Det var bare ikke spørsmål heller.
2: Nei, nei. Men da har ikke kjørt tunnelen heller.
0: Nei, det stemmer det.
1: Det skal godt gjøres å kjøre den tunnelen og ikke ha
0: vært der. Det er lagt å spørre hvor høy det tunnelen er over havet, egentlig.
1: Hvor høy er tunnelen? Den er 4,5 meter høy.
0: 92 meter over havet.
2: 92, ja. Ja, nå vet jeg noe i hvert fall det. Ja.
0: Men nye chiptunnelen. Hvor høy blir den over havet, tror du?
2: Ja, det er ikke man på det taket, du mener. Så skal det være noe om 26, eller hva det var.
0: Ja.
2: Men botten han er 8 meter under.
0: Ja. Du vet mye, du?
2: Nei, det vet ikke jeg.
0: Hva det er å gå rundt og vete så mye? Er ikke han strengende?
2: Nei, det er det. Det vet ikke jeg å svare på. Jeg føler ikke at jeg vet så mye, da.
0: Nei. Men skal vi være fornøyde med noen år?
1: Ja, nå må du høre. Hvis du får bluesbilletter på Sandane neste helg.
2: Neste helg er fremdeles på revetal.
1: Ja, det var det jeg mistenkte.
2: Så det er ikke hjelp i?
1: Nei.
2: Ja.
1: Nei, men da...
0: Så du skal være vekk lenge, altså?
2: Ja, vi tenkte på å ta en 10-12 dager når vi først er ikke løst.
0: Ja. Og da skal du få synfaren gå rundt omkring i Tønsberg og...
2: Det er vel ikke helt umulig.
0: Kjør statua Jahn Teigen og...
2: Kan det hende det blir en harde tur også.
0: Utenfor Tønsberg Hotel, der er statua Teigen.
1: Ja, der sitter han, ja.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Mm. Så der... Ja da, der er statuet av han, ja. Jeg har sett bildet av han.
0: Ja. Nei, men da får du kose dere.
1: Ja.
2: Ja. Ja, ja, men det skal vi gjøre.
1: Så får du helse at han er gutte traven bak deg.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Eller guttetravene.
2: Ja.
0: Ha det godt.
2: Den er grei. Ja, ha det.
1: God helg.
2: Og så får jeg ha god helg.
0: Ja, takk for det. Jeg kjører merke der, driver vi nå før når jeg har fått en telefon fra Oslo-kanten, og så har vi fått en fra Revetal.
1: Ja.
0: Vi begynner å bli ganske...
1: Vi begynner å bli nasjonale.
0: Røkke lenger, vi tror.
1: Nasjonale, må vete.
0: Internasjonale, faktisk.
1: Ja, det skal vi nå ikke ha på oss, men... Ja, ja, vi vet nå, vi så nå det på disse her statistikkene våre, at det satt en i Bangladesh og hørte på oss.
0: Ja.
1: Hva han forstår, det er ikke godt å si.
0: Ja, men han var sikkert norsk.
1: Ja, vi kan jo håpe det.
0: Ja. Da, vær så god, da skal vi inn i gløppen på blues igjen.
1: Ja, nå er det Courtney Hedvin som skal synge, og songen heter Sign of the Times.
0: Sign of the Times?
1: Ja. Og dette er en engelsk dame som fikk gjennombruddet sitt når hun var 13 år med en eksplosiv opptreden i America's Got Talent. Men hun har tatt full kontroll over musikken sin og kom med debutalbum i fjor.
0: Hun er ikke med Fred Ward, tror jeg, eller noe der.
1: Nei, hun kan jo ikke det være. Nei. Litt bilder å se, så er hun jo midt i 20 år.
0: Ja, men...
1: Så, men det er en kraftfull mix av blues, rock og soul, inspirert av ikon som Janis Joplin og James Brown. Så da vet vi at dette her kan bli...
0: Da kan det bli heftig.
1: Dette kan bli artige greier.
0: Ja, jeg står oppe på Solesund.
1: Ja.
0: Og skal over på hans sida, som han sa.
1: Ja.
0: Med ferie.
1: Ja.
0: Og nå kom ferie, så nå då går jeg ombord, og jeg skal over til Solesund til 528-6660.

0: Jaha, da var litt blueskjent fra Kloppen skal spille.
1: Ja, Warner E. Hodges, Here Comes My Baby. Dette men, var jo friske takter.
0: Det var friske takter, så er det litt takkvertig i Kloppen Hotel altså på neste helg.
1: Ja, og Trivselshagen.
0: Ja, og Trivselshagen, det får følge med litt.
1: Så, men det var ingen som ville...
0: Men den er nedlagt, den er forståelig jo.
1: Den er forståelig, ja. Og så ble det litt kjelkete på slutten der.
0: Det ble litt kjelkete på slutten der, ja.
1: Så da spørs det. Vi har hatt 10 innringer da.
0: Ja, så vi har i grunn rikslig å trekke på.
1: Ja, det var vel et par stykker som trekte seg ifra blues-biten da.
0: Så det skal ikke vi trekke da?
1: Nei. Vi trekker ikke deg ut.
0: Nei, men da kan vi si dette vi skal love til...
1: Kjelkenes.
0: Kjelkenes, ja.
1: Den er jo nedlagt og...
0: Der har vi selvfølgelig reist.
1: Ja.
0: En gang i tida.
1: Lenge, lenge siden.
0: Ja. Var det ferdig jeg gikk sikkert?
1: Da tror jeg de gikk, for vi kom nå fram.
0: Ja. Men da er vi klart til å sveive litt, Svein. Du har navnet oppskrevet her. Nå skal vi trekke ut. Det er viktig at først, og det er billetten inn til på Sandane. Så den går vi først nå. Kloppen Hotel neste
1: veke.
0: Torsdag, fredag og lørdag. Om du kan gå en av dagene hvis du vil, men det er dårlig, da får ikke du nytte hele billetten. Liksom.
1: Nei, vi har ikke det. Så, ja. Men skal vi se. Svein har et tal å komme med.
0: Han har et tal. Han sier...
1: Nummer 9.
0: Hvem som var nummer 9?
1: Det var en Lars.
0: Men han kunne ikke gå, så det ble trekket opp at det.
1: Ja.
0: Sånn er det.
2: Fem.
0: Fem.
1: Da skal vi til ei som sitter på et hotell.
0: Og Kari!
1: Joranger. Hager. Sitte der og vente på at de skal løfte seg ifra sans og samling i morgen.
0: Nå håper du var oppe og fikk lov å håpe litt lenger. Lov, sier jeg, det er masse damme.
1: Så da får du en billett til Fjordblues på Gloppen
0: Hotel. Bare ta kontakten med Jon Elling eller hvert så ordner dette der.
1: Ja, ja. Jon Elling han skal få beskjed også at det du sa har vunnet.
0: Hva er det, Joranger? Ja, det kommer en liten at det påklart.
1: Ja.
0: Da skal vi begynne på blank ark igjen. Vi skal ta ut 2 stykker, så vi skal gå videre til den
1: svelekammeratene. Svelene.
0: Sin konsert i januar måned.
1: Ikke humlene.
0: Ikke humlene, nei.
1: Nei.
0: Og vi er ikke ned under brukja nå.
1: Nei.
0: Vi skal gå rett på nummer. Det er fein. Har det kommet ikke ut noe? Det er for dårlig kjenning. Der.
1: Det kom en, et tal.
0: Ja, vi får vete 2 på en gang.
1: Og der får talet på gulvet.
0: Ja, det er sikkert veldig vanskelig.
2: Nummer 6.
0: 6, ja.
1: Det blir da hun Mai Randi Ingebrigtsen.
0: Hun går jo videre, har ikke vunnet noe som helst, altså, forløpig.
1: Dette er foreløpig, så er det et napp.
0: Fått seg et napp på billetten til...
1: Svelene.
0: Vel, ja. Og vi skal presentere litt av Svelene litt senere. Det skal komme her, jeg skal snakke med et par karer, så skal jeg vite mer om denne konserten.
1: Ja.
0: Og da trekker vi en til, og du, Svein, sier...
2: Nummer 3.
0: 3.
1: Da må vi blade om...
0: Hvem så ringde inn i kveld så tidlig?
1: Det var hun Solveig.
0: Solveig.
1: Laudal. Solgun. Solgun.
0: Solgun Laudal.
1: Solveig. Solgun.
0: Solgun er med på da. Vi har ikke vunnet nok, men det går videre til den strekningen vi skal i slutten av måneden. Vi var så godt gang. Vi tar en til. Flere må få chance. Er ikke du enig?
1: Ja da. Det er du som er ansvarlig redaktør. Ja,
0: rundhånd. Nå kan vi...
1: Jeg vet at du er rundhåndet.
0: Ja, ja.
1: Det ser jeg på rekneskapet.
0: Og da sier du nummer... Hva er det vanskelig tale? Jeg tror det er 7.
2: Nummer 9.
0: 9 en gang til, men det er fullt tillatt det, altså.
1: Ja da.
0: Ja. Og det var om Kari igjen der, da?
1: Nei, det er Lars.
0: Han Lars, ja. Ja. Ja. Nu ser du Lars. Vi kastar upp igen och så kommer han.
1: Ja, det var nödringning,
0: ja,
1: säger
0: det. Det var nödringning. Var... Då Sven, kan du få ta väck kinja. Och träckning är färdig.
1: Då är vi träckt färdig. En fjordblus. Vi är på 23.39 säger klockan.
0: Det blir ju dyrt då, verkligen kastningen.
1: Ja, ja, ja. Nej, men vi har fått invilga koncession till 2031, så det går bra. Vi kunde ha suttit här en stund till.
0: Ja, det är bra. Nu finner radio, nu på nett, DAB och FM.
1: Ja, DAB i några områden.
0: Kan vi säga kinderägg?
1: Ja, det kommer. Och så kommer vi med mer DAB till kvart.
0: Ja.
1: Men det tar lite tid. Och få byggt ut allt.
0: Ja.
1: Det är det. Men vi är i alla fall på FM och på nett. Som är fullt möjligt att få in.
0: Oavsett
1: hur du är faktiskt. När du är på nett.
0: Men det är så mycket ting. En djungel att finna framtid till styr här.
1: Ja. Det är
0: så många kanaler uppe i luften.

0: Det var Kings det, ja. Etter en liten kunstpause.
1: En bitte liten kunstpause, og det var min feil.
0: Ja, det var din feil.
1: Ja.
0: Blad klokka tilbake.
1: Blad klokka tilbake, det var fint. Hvor mange klokka har du blad i?
0: Nei, jeg har bare ei.
1: Viser du bladene da, kanskje?
0: Jeg sier så mye tull i kveld. Ja. Altså, jeg sa jo at Leonard Cohen... Ja, jeg sa jo at Leonard Cohen dukket opp... Jeg sa at Leonard Cohen dukket opp på slutten av... 70-tallet, og det var jo 10 år for sent, for vi har blitt kontaktet av folk som sier at det var på slutten av 60-tallet.
1: Ja.
0: Tusen takk. Ja. Det helt riktig.
1: Vi ber om unnskyldning.
0: Ja.
1: All apologies.
0: All apologies.
1: Den kjenner du. Ja. Det Nirvana.
0: Det gjør jeg sikkert.
1: Ja, alle har hørt den.
0: Jeg har hørt om Nirvana.
1: Ja, på Nirvana.
0: Nei, det har jeg ikke gjort. Nei.
1: Nei, det har jeg.
0: Ja.
1: Til begynner med var jeg nok kanskje mer eller mindre tvinget til, for jeg synes ikke dette var noe særlig, men etter hvert så har det gått opp for meg at dette faktisk var stort og et viktig band, og at

0: Cobain, men med en dame denne gang, som heter Catherine Williams.
1: Ja.
0: Og jeg synes det var... En, det er jo en klassisk rockelåt, for å si, som her er i ganske ny tapping, og som jeg synes er gjort med...
1: Med stil og forstand?
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Var god.
1: Mm.
0: Ja.

T-Rex og Baby Boomerang fra 1972-albumet The Slider. Så skal vi innom det nye albumet til Steve Earle. Jerusalem har han kalt det, og vi kan jo høre på titellåten.

Jerusalem, titellåten fra Steve Earls nye plate. Ivar Cassidy har både jeg og mange andre spilt ganske flittig i radioen i det siste. I dag så har jeg tatt med Ivar by Heart CD-en. Og vi skal høre hun sammen med Rhythm & Blues-veteran Chuck Brown i en Little Willie John-låt, Need Your Love So Bad.

Eva Cassidy og Chuck Brown med Need Your Love So Bad. Så skal vi til Australia. Til Australias kanskje fremste musiker, Paul Kelly. Jeg har tatt med en CD-single, og vi skal høre kutt nummer 2 derfra. Special Treatment.

0: Hallo?
1: Ja, har du han har ikke sett vedkommende over ennå.
0: Nei, jeg har ikke gjort det.
2: Jeg kan sette over.
1: Der kom hun, ja.
0: Der kom hun.
1: Og jau da. Jau og jau. Ja, og er han inni, eller er han inni?
2: Han er veksende i alle fall, og da er han vel inni.
1: Da er han inni, ja.
2: Ja.
1: Stemmer det.
2: Han er halve i morgen.
1: Ja.
2: På veksende.
1: Ja. Ja, men det høres veldig bra ut. Ikke
0: ja,
1: sant?
0: Det er bra.
1: Ja.
2: Ruben.
0: Ja.
2: Er du Ford da?
0: Ja, jeg blinker på deg.
2: Ja, jeg var ikke klar for du hadde Ford.
0: Var du klar over det?
2: Nei.
0: Nei, jeg har hatt den siden august. Men du har kanskje ikke sett meg siden.
2: Nei, jeg har ikke det. Og i det du passerte, så jeg så ikke at det var du, men så bare så jeg på klokka, så tenkte jeg, var det Ruben?
1: Ja.
0: Ja, det stemmer det.
2: Ja, nå sporer vi helt av.
1: Ja. Ja, men så lenge ni ikke går på skinner, så går det greit.
2: Ja da.
0: Tok skinner da.
1: Ja. Det er noe tull når det begynner å gå ut av deg.
0: Ja.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja. Og du skal ha en fredelig pins.
2: Skal ha en fredelig pins, ja.
1: Ja. Ja, men det er bra. Det er nukka deg som bråker.
2: Det er noe å se opp.
1: Ikke det det?
2: Nei.
1: Ja. Vi skal...
2: Bare slappe av og ta livet med ro.
1: Nei, jeg har store planer for pinsa. Jeg skal skifte stovegardinene, og så skal jeg...
2: Åja, sånn, ja.
1: Ja, ja, ja. Og så skal jeg lage Ikas eggrett. Det blir godt.
2: Hva skal
1: godt.
2: Lage?
1: Ikas eggrett.
2: Ikas?
1: Ja.
2: Hvordan skal du boka den på fjernsynet? Nei.
1: Det har jeg ingen annen. Jeg har aldri sett å Ikas på fjernsynet.
2: Nei.
1: Men dette er noe som jeg lærte på skolen inn i Stryn.
2: Oh, ja.
1: Og det er veldig enkelt. Du teker og hardkoker noe egg. Så teker du kviten ifra plommen. Så hakker du kviten og har den i botten av en ildfast form.
2: Ja.
1: Så koker du en kvite sos og har masse ost oppi og krydder og styrevesen. Har den over disse der eggkvitene. Og ja. Så hakker du da plommen. Samtidig som du da legger også på noe sprøstekt bacon eller skinke eller et eller annet sånt. Også noe grønt. Inni om den, lite grann så det varmer seg opp. Og så varme grove rundstykk til. Voilà! Ferdig.
2: Dette der høres helt nydelig ut, altså.
1: Det er veldig godt. Kjempegodt.
2: Ja. Kviten i botten, og så var det ost, og...
1: Så er det kvitsås med masse ost i.
2: Ja, ja, det var det du sa, ja. Ja, ja.
0: Så hvis de ser mange biler ferd over Hunvitsjafjellet, da vet de hvorfor.
1: Ja, da har jeg vært litt løs i kjeften, så... Da må jeg ha større form. Ja, ja. Men det går sikkert bra.
0: Det er nok det.
1: Ja. Da, Ruben, har du noe spennende?
0: Ja, jeg holder meg til musikken, jeg.
1: Ja.
2: Ja, for
0: da lurer jeg aldri på om du vet, eller vet hvilken konkurranse på TV det var Erlend Bratland vant i 2008.
2: Erlend Bratland?
0: Ja.
2: Erlend Bratland. Er det musikkonkurranse?
0: Ja, han vant den i 2008.
2: Da var det dine rære, steinestilt.
1: Ja, nei, det er dumt hvis det er stilt på en sangkonkurranse.
2: Dette navnet har jeg hørt.
0: Altså, det er ikke bare en musikkkonkurranse, da. Det er litt sånn forskjellige konkurranser.
2: Er det Idol han var med i, da?
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei, hvis det var litt, det var ikke bare musikk, så...
0: Det var ikke bare musikk, det var litt sånn forskjellige konkurranser, og alt ettersom hva du har lyst til å vise frem.
2: Norske talenter.
0: Det er helt riktig.
1: Ja. Den tenkte jeg.
0: Den satt.
1: Det tror ikke jeg hadde tålt å meldt meg på.
0: Du kunne jo vist innom retten din.
2: Ja, du kunne jo nå meldt deg på, du norske talenter. Du har sleit ut alle rønner.
0: Ja, ja.
1: Nei, jeg har ikke noe talent, så du er ikke noe hjelp i.
2: Nei, du kan tro du ikke
1: er det. Ja, det er så pinjende lite at det er, men nesten er såpass.
0: Mye talent.
1: Ja, nei, jeg tror ikke det at det hadde vært noe for meg.
2: Du har klart det med eget godt.
1: Ja, nei, uffa. Nei, jeg tror, det er bare å være i nær radioen, tror jeg. Det er ikke noe som ser meg.
0: Singe kan du også.
1: Men nå kan jeg spørre, hva er det hun Therese Johaug skal gjøre på Bislett nå i sommer?
2: Det vet jeg rett og slett ikke. For nei. Du kan ikke gå på ski i alle fall.
1: Nei, det blir litt problematisk.
2: hva som skal være på Bislett i sommer da?
1: Det skal

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var en stor kärring.
2: Det var en stor kärring.
0: Ja. Då har vi med oss en kvann.
2: Ja.
3: God kväll.
0: God kvällen, ja.
2: God kväll, god kväll.
3: Andor.
0: Andor uppe i Dala, ja.
3: Ja.
2: Ut och gå på ski.
3: I gode veier.
0: Ja, så jeg tenker det at skiføret begynner å lakke på nå.
3: Ja, og det rikelig skifør.
0: Er det det?
3: Ja, ja. Men jeg var en plan at jeg skulle starte, ha 30 ganger i Finsa, men jeg har ikke hørt noe, jeg tror ikke. Det vel kanskje rasfare bak i der. Så.
0: Ja, det spørs det. Det begynner å bli råt enn snøven, så ja, da... Ja,
3: det er best det. Passer seg.
0: Ja, det er i grunn det. Ja. Då, hvem var det som har lansert seg selv som ny leier i Venstre?
3: Det var en Sveinung Rotvatn.
0: Det var det, ja.
3: Ja. Ja, han har tro på seg selv, han er veldig fint det på en måte, men...
0: Ja, det, ja. Det arver deg som har det.
2: Ja.
3: Han har eider og det er noe grette.
0: Ja.
3: Ja,
0: så det. Men det er noe litt artig når han Alfred Bjørlo gikk inn for noe Abid Raja.
3: Ja, ja, ja. Gjorde han det?
0: Ja.
3: Jeg har noe lyst til å ha denne Bjørloven selv, ikke? Men det går vel ikke, nei da.
0: Ja, nei, det er vel... Nå når han har fått så voldsomt nytt kjede og alt sånt, så er, ja. Er det vanskelig å rive seg løs, vet du.
2: Det er det.
3: Men det er ikke mitt og ditt parti, men det var Ruben, jeg vet ikke hva han stemmer på da.
2: Nei, jeg vet ikke selv engang. Jeg er ikke også så veldig engasjert i politikken akkurat.
0: Er ikke det?
2: Nei.
3: Det må du være. Være. Vi tar imot Senterpartiet-lista, så det.
2: Hæ? Bondepartiet?
0: Bondepartiet, ja.
2: Det må du, Rønnaug, like godt. Du sier ikke du bonde?
0: Ja, men jeg er kokk også.
3: Gamle dager, det.
0: Jeg skal lage meg et nytt parti. Jeg skal da ha delpartiet. Parteringspartiet.
2: Ja.
0: Så det tror jeg blir bra.
2: Kanskje du styrer meg på Stortinget, da?
0: Nei, jeg tror... Vet du hva? Jeg hadde ikke gjort meg der, altså.
2: Ja.
0: Nei, jeg blir så hissig når jeg ikke får det så jeg vil.
3: Kan overta etter Signe, Liv Signe.
0: Ja, da hadde du blitt død.
2: Du vet ikke hva du snakker om.
0: Du vet ikke hva du snakker om. Da hadde, nei. Nei, jeg tror ikke... Jeg tror det hadde blitt mer sinne og klasking i bord og... Nei, uffa meg. Nei.
3: Da hadde vi fått bruna snart, når du hadde kommet inn.
0: Ja. Bruna? Nei, jeg skal ha sveleg.
3: Ja da.
0: Jeg skal ha ferie, for jeg skal ha svele.
2: Hun er slekt med en kjell Bigset. Han har også funnet ferie. Ferien
3: er fine, vi må ha vega, skikkelig vega først.
0: Ja, det er helt sikkert, for disse der veiene i miljøferiene, det er ikke mye å skryte til.
3: Nei, nei, det er ikke det.
0: Nei.
3: Det må få i orden, så det er kikstunnelen først og så. Ja.
0: Ja, det tror jeg er bedre.
3: Ja.
0: Og så kan jeg få sånn fin autostrada over Hundvikefjellet. Det hadde gjort seg.
2: Men i stedet for å drive og fikse veier, så hadde jeg rota med sånn kommunesammenslåing, vet du. Det er mye penger, det er jo.
0: Ja,
3: ja det er jo.
0: Bruker mye penger på forskjellige saker og ting.
2: Jeg lurer på om Eid kommune hadde vært det samme om vi hadde bare vært Eid kommune, om det hadde blitt annerledes nå.
3: Tror
2: jeg klart
3: det
2: er
3: like bra.
2: Jeg tror det, at det var ikke noe så forskjell, egentlig. Det var bare et navn som bytta.
0: Ja.
3: Det
0: ble noe litt andring i fjor og bladet, da.
2: Det ble det.
3: Ja, ja det er mye for å selge noe i fjor og bladet. Det var nesten så... Ja, på første side. Nå er tallet, tror jeg, 3 aviser som kommer på første side.
0: Ja. Nei, det...
2: Det er vits å gå inn på NRK Vestland for å se om det er noen nyheter på Eidlenger, i hvert fall.
0: Nei.
2: Der er noen på torgeanmeldingen et eller annet hele tiden. Det er Bergen by.
0: Ja. Nei, sånn er det. Det er ikke alltid fremskritt og etter det beste.
2: Nei.
0: Da skal vi se om vi finner noen gode spørsmål.
3: Ja, det var det da. Det var det da, men det er greit.
0: Ja.
2: Da lurer jeg på om Arne Bendiksen, han døde i 2009.
3: Ja.
2: Ble han over 80 år? Og hvor gammel ble han?
3: Han ble ikke over 80 år, nei. Ja, skal vi se Arne Bendiksen? Nei, han ble ikke over 80, men...
2: Han sang en blå ballong.
0: Ja.
3: Ja, da skjønner jeg. Var ikke han 75-80?
2: Nå.
3: Eller? Og det kan hende han var over 80, som du sier. Det kan hende. Det kan hende. Jeg er ikke sikker på, men jeg tror ikke det, men...
0: Tja.
3: jeg tror ikke han var over 80, men...
0: da?
3: Ja,
2: jeg... Jo, han ble over 80. Da skal jeg gi deg tre alternativ, så vi ser hvor gammel han var.
3: Ja, ja vel.
2: Da sier jeg 80, 85 eller 82.
3: Ja, da tror jeg var 82.
2: Det er helt riktig.
0: Ja.
3: Ja, ja. Ja, da, når jeg tenkte meg litt om, så husker jeg det var 80.
2: Ja.
3: Over 80. 82, ja.
0: Ja. Ja. Ja, nei, men det er... Det skal noe til å huske alle disse der folk, ja. Hvor gamle det blir.
2: Ja, nei, det...
3: Ja, da, det er klart, men det var en grei han.
0: Ja da, det var han.
2: Ja, fine sanger.
3: Ja da, ja da, ja da.
0: Da kan jeg spørre deg om hva hun Marit Bjørgen skal til med nå i vinter.
3: Ja, hun skal gå Vasaløpe.
0: Hun skal gå Vasaløpe, ja. Hun skal til Vasa.
3: Det stod så fint i summerpåsen at hun skal gå Vasaløpe, og da skulle bønne henne bort og helse på mora. Ja. Ja. Det heter mora der borte.
0: Ja, det gjør det. Ja, men det var ikke dum.
2: Nei.
3: Men jeg tror hun kommer til å gå, ikke bare det løpet. Jeg tror hun kommer til å være med litt noe først. Jeg vet ikke.
0: Ja, det kan hende hun går birke beina nå, for det...
3: Ja, hun 40 år, vet du, så...
0: Ja, tenk det.
3: Ja, men det... Ja. Jeg tjekket at hun... Hun helder seg i vigør i hvert fall.
0: Ja da, det gjør hun, så... Og da er det litt den der at det begynner vel å krible litt i...
3: Ja, ja.
0: Både her og der, når den har hatt pause en stund.
2: Ja.
0: Ja.
3: Jo, hun skal springe 10.000.
0: Ja.
3: En var litt skeptisk at kanskje hun får litt skade i beina. Det er ikke bra hvis hun tenker på langrenn, men det kan hende det går bra. Håper det går bra.
0: Ja, vi får satt på det.
3: Ja, fint.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du med i trekningen om to bingoblotje. Og så har du allerede et napp i kruset.
3: Jeg har en aksje der.
0: Ja.
3: Ja, det er greit.
0: Så den skal vi trekke ut i kveld.
2: Ja.
3: Ja. God pins, alle.
0: Ja, god pins, ja.
2: God pins, ja.
0: Ha det godt.
3: Ha det bra. Ha det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Da har jeg en ny rebus igjen, jeg.
2: Ja, nei, det er så.
1: Da skal vi se. Da er det altså 3 K'er.
2: For Christian.
1: Ja. 2 E'er.
2: For Erlend.
1: En R.
2: For Rønnaug.
1: Eller Ruben.
2: Eller Ruben.
1: Ja. En A.
2: For Albert.
1: En I.
2: For Isak.
1: En P.
2: For Peter.
1: Og en S.
2: For Svein.
1: Ja. Og da var det altså 3 K'er, 2 E'er, en R, en A, en I, en P og en S.
2: Ja.
1: Og dette der er noe som regjeringen driver og deler ut. Nå i disse tider. Det har nettopp gitt ut en ny en i dag.
2: Har det?
1: Mhm.
2: Nei, men da.
1: Hva er det regjeringen driver og deler ut? Jeg får ikke noe.
2: Nei.
1: Da kan vi ta en melodi mens vi venter.
2: Ja, da skal vi høre på Everything I Do med Bryan Adams.
1: Ja.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var sixpack med sol i Nordfjord.
1: Det var det.
0: Så vi har sett i dag.
1: Den har vi sett i dag.
0: Det har vi gjort.
1: Då är vi klar till att trekke.
0: Då är vi klar att trekke. Ska vi ta bingoblockene först då?
1: Vi tar bingoblockene först, ja.
0: Då kan Svein gjøre klar.
1: Då är du klar till att ta ett tal? Ja.
0: Då ska du få ta ett tal mellan 1 och 10, du.
2: 7.
0: 7?
2: 7, ja.
0: Där står det Andor Smørdal. To bingoblocket är han då.
1: Ja.
0: Ja, jeg talte.
2: En,
0: der står det Even Johannesen.
1: Ja, da han...
0: Napp i koppen da.
1: Napp i koppen, ja, da skriver vi opp. Even Johannesen. Så da kan du ta et tal i miljø 1 og 4.
2: 3.
1: 3. Og der står der altså Even Johannesen.
0: Ja.
1: Da kan altså han gå inn og til Bergart i løpet av kommende veke.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om vi rekker det til i morgen, men jeg skal se. Og da kan han få gå inn til Bergart i Eidsgata. Og se om han tar seg ut hva farge han vil ha.
0: Altså, hva farge er det?
1: Kruse. Hva farge det er?
0: Det er grønn i hvert fall.
1: Jeg tror det er grønn, og der er rosa, og der er hvit, og der er blå. Og...
0: Ja, da er det hele regnbuens farger da.
1: Ja. Jeg vet det faktisk ikke. Jeg har ikke sett hele utvalget, men...
0: Jeg fikk bare rett bilde.
1: Ja. Ja. Yeah.
0: Nei, men gratulerer til begge to. Du er Anders Mørdal, du har vunnet to bingolokker. Og så Even, du har vunnet en kopp.
1: Ja, et krus. Spesiallaget krus.
0: Ja, ikke krus i Karibien, men du tar et krus kopp.
1: Ja, et krus til å drikke det du har lyst til.
0: Ja.
1: Ja, vi går ikke så nøye på...
0: Hva du drikker.
1: Det legger ikke vi oss opp i for seg.
0: Nei, vi trenger ikke vite det.
1: Nei. Da tenker jeg at vi har gjort vårt... Det vi kan gjøre i kveld.
0: Det har vi gjort. Vi har prøvd vårt beste i hvert fall.
1: Ja, vi har gjort så godt vi kan.
0: Da vil Ruben Heggen takke for i kveld.
1: Ja, det var samme ved om Rønne og Torheim gjør det. Så da ønsker vi alle sammen en riktig god pinse. Og takk for dere hører på.
0: Ja, og husk bingo på onsdag.
1: Husk bingo på onsdag, ja. Da er det altså gullpotten på 8000.
0: På 45 trykknetal.
1: Ja. Da sier vi hjertelig takk, og takk til Nasvein i teknikken.
0: Ja. Han har vært en flink kar i kveld.
1: Han har hatt mye å gjort.
0: Han har gjort mye.
1: Ja. Det har vært veldig mange innringere, så det har vært veldig kjekt.
0: Det har det.
1: Ja. Da får dere ha en riktig god helg og en riktig god natt.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ha det godt.

0: Ja, vi er klar med lydfondet nok en gang.
1: Det er vi. Godt nyttår til lytterne våre, eventuelt lytteren vår.
0: Nei, ja.
1: Ikke vet vi.
0: Ja, et så lov nå. Nå er det slutt på røykingen og ute også, har vi forstått.
1: Ja, det virker sånn. Vi får jo tåredryppende, kjæredryppende antireklamer her daglig i voldsom dose.
0: Og, det gjør vi.
1: Og
0: samtidig så vi får beskjed om at mobbing av enkeltpersoner nå skal være helt slutt.
1: Ja, det er jo lovfestet. Det er neste år, det vel?
0: Neste år skal det være slutt med mobbinga også.
1: Ja.
0: Det eneste landet, bortsett fra Norge, som har totalforbud mot røyking, det er da et regime som de bomba søndre sammen bort i den ikke alt for fjerne østen.
1: Ja.
0: Så det neste blir nå at folk som bor i rekkehus, som bor i høyblokket, får ikke røyke i der, for det kan sive røyk inn til naboen.
1: Du må ut om porten antageligvis?
0: Du må antageligvis ut i marka, tror jeg.
1: På fjellet?
0: Ut i fjellet. De skal nå stenge alle heiser i hus. Og få folk til å gå i trappe, det er helsegevinst i det også. Bilkjøring blir forbudt, det er skadelig.
1: Det er veldig skadelig.
0: Sykling kan bli forbudt, kan falle av og slå seg, brekke på sykehusinnleggelser.
1: Ja, og i det hele tatt.
0: Det er mange ting her som kan spille inn.
1: Det er mange flere ting som kan forbys. Massevis.
0: Parfyme, tror jeg.
1: Parfyme?
0: Ja.
1: Ja. Ja, likte du ikke...
0: Nei, altså den er jo for så vidt grei, men det er mange som reagerer på parfyme, som er noen nyser for allergisk anfall og går tette.
1: Ja, det er det.
0: Timotei, for eksempel.
1: Ja, nå...
0: Jeg er veldig plaget av Timotei.
1: Ja, kan du skjønne hvorfor de har sånn shampoo med Timotei? Altså, jeg nyser jo...
0: Den er slutt, tror
1: jeg. Er det slutt?
0: Nå er det sånn med...
1: Jeg begynte jo å nyse bare jeg så etiketten.
0: Lupiner og liposomer og sånt, har jeg forstått.
1: Hjelp og trøste. Ja. Og så er det en som er så innmari fint å vaske badekar med hvis det er blitt skittende.
0: Ja.
1: Har jeg sett?
0: Ja, vel?
1: Ja, den heter Pantene Prové. Den er kjempefin til å...
0: Vaske badekar?
1: Ja, det er det den kan brukes til, synes jeg.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Ok.
1: Du hørte The Rolling Stones.
0: Ja, det gjorde du.
1: Tida rusler og går, gamle venn, og det er faktisk over 35 år siden jeg kjøpte den plata. Det er ubegriplig.
0: Ja, jeg stod også og myste i platesamlingen min her, og så tenkte jeg, nei, det er ikke lenge siden den kom. Ikke lenge siden jeg kjøpte meg den plata. Og så skulle jeg se på, så er det pina 25 år siden, eller i hvert fall 20. Og det, ja, tiden flyr, ja.
1: Ja.
0: Men heldigvis så kommer det stadig vekk ny og god musikk. Bortsett ifra en masse røl som kommer også, selvsagt.
1: Ja, også en masse samlinger som vi har hørt før.
0: Ja, men det vil folket ha.
1: Det vil de nok. Ja. Nå er vi spent på om de vil ha Thomas Dybdahl.
0: Thomas Dybdahl, den plata kom ut i fjor, og det må jo være i hvert fall, tror jeg, noe av det beste som er kommet i fjor, og i hvert fall fra Norge på musikkfronten, enn... Kari fra Stavanger, og plate heter The Great October Song.
1: Ja.
0: Ja. Og fra den så har jeg valgt ut det første sporet som heter From Grace.

Berit Jonsen her på Nordfjordeid. Berit Jonsen hadde kjøpt løkka si på Circle K. Og det var 500 kroner. Da er vi kommet fram til side 2. Der står det to tall nede i høyre hjørne. Pass på du ikke blader for langt. Det vet jeg hvor det er gjort. Så bare advarer dere. Det er ikke så lurt. Da tar vi en rekke på andre siden. Første rekke. 84. 84. Åtte, seks. Tre, tre. Sytten. En, sju. 57 57. Fem. Nummer fem. Nitten. En, ni. 37 37. Førtifire fire fire. 88 88. Femten. En, fem. Tjueseks. To, seks. Sytti, to. Sju, to. 27 27. Seksti. Seks, null.

Arild Hoddevik her på Nordfjordeid. Arild Hoddevik. Den blokka den var kjøpte på Circle K. Og vi skal da gå dags på tre rekker. Siste tallet er Lars var 7424. 26. 2, 6. Trettifire. Tre. Fire. Syttiåtte. Sju. Åtte. Tjuesju. Tosju. Sju. Nummer sju. Seks. Nummer seks. Trettito. Tre to. 31. 31. 36. 3. 6. 69. 69. 17. 17. 58. 58. 22. 2. 2. 66. 6. 6. 13. 1. 3. 72. 7. 2. 42. 4. 2. 63. 6. 3. Der.